0: Жаңагыдай мүмкүн көңүлдес бүтүп ары бери көз салып жүрөтүн чыгар шетке. Бирок дегенмен де эркек өз отбасынан эч качан бирөө үчүн бас тартпайды. Өзү ягъни ал чечимди кабылдап койгон. Я?
1: Кететин эркек кетет, ал эч кимге карамайды.
0: Токтото алмайды аны. 10 бала менен ба, 6 бала менен ба, 7 бала менен ба?
1: Дүрүс айтасың.
0: Эч качан. Сондуктан да өз өзүңүздү кыналамаңыз сиз.
1: Өзүм ер жигит боло тура, бирок бул там слишком мен үчүн бул дүрүс эмес, айелим бар сол жасау тийиш деген бул жабайы ой. Өз басым осыган ер азаматтар колдоп жаткан уят мен үчүн. Үйлөндүм ба, үйдүн чарбасына колдор көмөктөшүп жатсам бунун неси жаман айелине көмөктөшсөң дейт. А, багана айтып отурган жигит айтып отур го.
0: Иә.
1: Еңкейип тіпті ештеңе жинамайм деген
0: жігіттер. Ол жігітті қара тісім кигізіп тастадым болды қыздар. Жоқ ондай жігіттерге жол жоқ.
1: Иә.
0: Ешқай жерде.
1: Дәл солай. Мұратушка қайдасың құрметтің дармандар? Бізде ойым бар.
0: Иә.
1: Бізде бүгін сыйлық бар таза компаниясының.
0: Нүктелі массаж жоқ-жоқ. Таза жоқ болды бізде. Таза жоқ бітіп қалды.
1: Коробкада эчтиңе жок.
0: Олай күлдүк экен баарлыгы, калгандары. Сонун тыңдармандар отуп алган, солар алып кетеди.
1: Жаксы, жаксы, жаксы.
0: Мұратушка үзүлдүк кой, биз сизди күтүп кетик.
1: Онда массаж бар, бүгүн ойнотабыз ба?
0: Бизде нүктелі массаж Мариям ханымнын арнайы. Сиздер катышыңдар ойунга. Биздин SMS көп болгондуктан сиздерге убакыт бермедик. 2 96 50 05 кабарласыңдар.